0: Udi ni miara ni miara. Ubi ni wechi, ubi ni wenim.
1: Bada bako da bazagada.
0: Hey, oh hengasie. Erade. Yanya ode kra. Ya wasi ya boye mwasi ya mao. Ya koto na ya mao so ye pejao. Udi ni miara miara.
1: Jesus.
0: Obi amo wo nyankopon ye shira wo
2: omo jwa ti mini nyemi ni ti o ha e ti pon kuno mini.